ìgbà mìíràn tá a bá ń gbàdúrà wà á rán áńgẹ́lì wa láti fún wa ní èsì àdúrà wa, ṣùgbọ́n ní ìgbàkigbà tí bá ti gbóhùn mi sókè sí ọkàn mi tí mo pè ọ́ lọ́wọ́ orí mi bá bá bí o àtàbàtúbọ̀.